0: Unde tu?
1: Se bom.
0: Ja, ok.
2: Cum mai cercam, no,
1: te 3 minute čez pol 9, 7. august je danes petek, kar je najbolj važno. Še bolj važno pa je to, da je Marko Fras pripravil nek kviz, Anja.
2: Res.
1: Za sebe sicer, ampak ne, dobro, naj se sprašuje sam.
0: Za vaju.
2: Ja. Ja.
1: Koliko ima kip svobode številko noge, ne? Ja. Ziher.
0: 1143.
1: Tako.
2: Evo. Bravo.
1: Čez dva hita.

Informacije o javnom, nadko zakrivite na telefonsko štipu. Plačino ili štipu na kljuna.

sami dođete do Gigant Totem Radio emisiju, drugačije nego kod nas večer po 20 godina. Sami dođete do Gigant Totem Radio emisiju, drugačije nego kod nas večer po 20 godina. Profesor Šamanić, ajte različite. Prave lepi viskama, prijatelje, sve po sebe radite.